0: Você é Guilherme Sulcho. E a Citizen LS. Você é Guilherme Sulcho. A una casa ya papá ya bolo gajeo no siamo mameri mba soko mela saori. Eso sungue mashima mameri pele refita reña botselela hona gajeo no chi. Rata papá ya ragu tenga cheno tough guy tabi usom Afrika. Afrika borwa ya bapa la di Springbok.
1: Chef.
0: Ya, usegele sutu. Usegele sutu. Uyagamu kote wadini katim. Baby, abia, jualo.